Siz o'xshashmaydigan ikki o'zligingiz orasida kezib yurganingizda turmushdagi obrazingiz borgan sari murakkablashib, yuzlanayotgan ishlarni borgan sari beshingizni qotirib ketadi. Shuning bilan teningiz bu o'zgarishlarga moslashmay qoladi. Biz o'zimizning amaliy ahvoldan yaxshiroq ko'rinishni istaymiz. Masalan, kichikchig'imizda uyga mehmon kelsa, ota-onamiz bizni yavoshroq bo'la deb jimilsa, mehmon ketgandan keyin bo'lsa, ha, bo'ldi, endi erkin o'ynasang bo'ladi deydi. Bu xil nihoyat odatdagi gaplardan ma'lum bir alohida sovrin yoki odamlar oldida o'zimizdanmi yaxshi bo'lgan qiyofimizni namoyon qilishga tirishishimiz kerak ekan degan ta'sirni kallamizga singdirib o'tdi. O'zimizdanmi yaxshi bo'lgan qiyofimiz qanday bo'ladi? Bu dunyoning o'lchamlariga qaraganda biz texmo aqlliq, texmo bilimlik, texmo tirishjon, texmo salobatlik, texmo yumristik, texmo mas'uliyatjon, batur ko'rinishimiz. Qisqasi, hozirgi holatimizdan texmo mukammal ko'rinishimiz kerak. Bu subyektiv maqsadni yomon deganib bo'lmaydi. Hamma odamda go'zallikni suyish ideyasi bo'ladi-ku. Biroq bunday maqsad bizda boshqalarning oldida saxta o'zimizni namoyon qilishni qimmati bor ish deb biladigan bir odatni paydo qilib qo'ydi. Lekin real o'zimiz sahnaning keyindagi tashlandiq bo'yimdek bir chatda bo'yinni qisib turdi. Mana bu o'zlik obrazining bo'linishi. Hozir haqiqiy o'zimizni yoqtirmaydigan, pardoz qilingan saxta o'zimizni boshqalarga ko'rsatadigan bo'lib qoldik. Saxta o'zimiz boshqalarning maqtashiga va qarshilashiga erishganda, xushalligimizni bosanmay, o'zligimizni texmo pardozlab, boshqalarning nazaridagi manni o'zimiz deb qolamiz. Yana bir jihatdan boshqalarning bergan bahosining pardozlangan o'zimizga berilganligini, haqiqiy o'zimizning xuddi kul qizdek bulungdagi o'choq kullar ichida yoshirinib yotganligini bilganimizda, o'zimizni kamsitishimiz texmo ig'irlab ketgan bo'ladi. Vaqt uzargan seri biz bo'lingan, parchalangan odamga aylanib qolamiz. Vaqt uzargan seri bu ish mangdamda bir uchraydi. Qizlarning og'izdan to'y qilgandan keyin erining abtubashirisini oshkorlaganligini, erining to'y qilishdan burunqi yigit ekanligiga zotli shinamay qolganligini anglab turamiz. Ba'zi boshliqlar

Agar ba'zi munosabatlarda ayrilish bekitilgan bo'lsa, undaqda yaxshi xo'shlashing. Bir mazgillik munosabat sizga mos kelmaganda, mayli do'stlar

توی قلش یا که اجارش مسلحت که مایت نن همه سی اخشش بولوب همه سی اوزن نایت اوچون پتن مسئولیت نن استیگ آلادغان سوزن قلشتن اوزن قاچارودو. من ازالدن برمزگلیگ مناسبت ده قارش طرف بلن جان تکیب ترکشش گیرهلیگن تشابس قمایمن. نرغون پسخلوگیه نظریلر ده اگر سیزن شو مزگلیگ مناسبتانز ده یخشلن شاسل قلانمسانز اوندخ ده سیز کیین که برمزگلیگ مناسبت ده یانلا اخشش مسئلیگ یولو قسیز دیدو. Haqiqatan shundoq. Lekin siz agar bu bir mazgillik munosabatni davomlashtirishni qilcha xohlamasangiz, faqat ayrilgandan keyingi aniqsiz omillardan qo'rqibla bu munosabatni davomlashtirsangiz, undaqda bundoq chidash uchun ching turilgan munosabatda texim ko'p narsalar xo'raydi. Chunki bu xil sabab bilan tanlashdan o'zini qochirish, balani yoki ota-onalarni bahona qilib tanlashdan o'zini qochirishda hech qanday mohiyatli farq yo'q. Bu xil xo'rash ost xarakterlik xo'ritish bo'lib, u sizning kuchingiz va o'zingizga bo'lgan ishonchingizni oz-ozdan xo'ritadi. Odatda siz buni his qilib yetganingizda to'lagan badalingiz intayin cho'ng bo'ladi. Balki o'zingizni qo'ydigan g'imi yer topolmay, allaqandoq vaqaliklarni paydo qilib, bir qitim intayin qattiq chidanlishib, orqadan ayrilib ketasiz yoki badaningizda masala ko'rilganligini bayqaysiz. Lekin faqat masala ig'ir bo'lmasa, cho'ng qaror chiqara olmaydi. Tekshirishdan har xil ko'rsatkichlarning ig'ir darajada o'lchamdan eshib ketishi va badandagi har xil og'riq sezimlarining barg'ansir ig'irlashishiga agishib, amda davomli bundoq ketaversa, jonni saqlab qolib bo'lmaydiganligini tushunib yetganida, jinni saqlab qolish uchun oxir ajrashadi. Shunga ko'pincha kishilar ma'lum ilojisiz ahvolda qaror chiqarishni texmo xolaydi, chunki mushundoq noyita chakdan oshqan ahvoldalar ondan ko'ngildagi chekishlardan saqlana oladi. Ular tovon qatlamdagi yashashqa intilishdek yoshirin iqtidorini qo'zg'itish orqali qaror chiqara olishi mumkin. Ammo hamisha eng oxirgi chakda qaror chiqarishga odatlansak, o'z hayotimizda hamon chekidan oshqan ahvollarni barliq keltirishimiz mumkin. Pishib yetilgan holda ayrilishga yuzlanishni o'rganib olish kuch va aql farosatining muhim ifodasidir. Bir mazgillik munosabatning haqiqiy oxirlashish bosqichiga yetib borgan barmoqalliqqa hukm qilish yoki teximi zo'r va'da berishga aql farosat ketadi. Bunda qaror chiqarishning tas bo'lishi ikki xil kuchning tankib qilib, bir tarafdan azoblanish, besimdan ayrilishni xohlasa, yana bir tarafdan bu bir mazgillik munosabatga eng tayin cho'ng'ir beqinganlik sababidan bo'ladi. Muhabbat sizni erkin qiladi, lekin tayin bilish undoq bo'lmaydi. Siz bir odamga tayin bo'lgan vaqtingizda muhabbatingizda cho'qim to'liq kontrollik mavjud bo'lgan bo'ladi. Lekin qiziqarlik yeri shuki, siz qarshi tarafga qancha tayin bo'lgan seri, odatda sizmo qarshi tarafning sizga tayinishiga shuncha muhtoj bo'lasiz. Chunki siz cho'qim qarshi tarafni o'zingizga beqindirsangiz, ondan qarshi tarafni kontrol qila olasiz. Shunga boshqalarning bizni kontrol qila olishi dal bizda peshiga eslatish ruhining bor bo'lganligidandir. Bu xil munosabat vujihong doim tilga oladigan bil yashab bo'g'ib o'ldirishdan iborat. Bu xil munosabat andiyasidan ayrilish intayin zarur, shundoqlar intayin raqobatga to'lgan. Bu xil munosabat andezasidan ayrilish cho'qim shu odamdan ayrilib ketish kerakligini bildirmaydi. Mayli bu bir mazgillik munosabatni saqlab qolish, bu munosabatni o'zgartiradigan andeza bo'lsin yoki bu bir mazgillik munosabatdan bevosita ayrilish bo'lsin, hammasi bo'ladi. Mayli qaysi xil tanlashni tanlang, hammasida raqobatga yuzlanishingizga to'g'ri keladi. Shundoqla sizning qaysi xil raqobatga yuzlanishingizga bog'liq bo'ladi. Barliq ijodiyat va o'zgarishlarning hammasi asli qatlamdagi ba'zi davolg'ishlarni keltirib chiqarib, aslida bor bo'lgan ma'lum tamponglikni buzib tashlaydi. Lekin bu xil davolg'ishni cho'qim boshdan kechirish kerak. Yuzaki jihatdan qaraganda ba'zi badallarni to'lashga to'g'ri keladi, lekin uzoq kelgusi nuqtasidan qaraganda sizning to'lagan bu badallaringizning butunlay arziydiganligini tushunib yetasiz. Ya'ni kelib, bu badalni siz cho'qim to'lay olasiz.

Qadirlik dostlar, bazar nazarat qilish boshqurish bosh idorasi yaqinda e'lon qilgan soliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida davlatimizning tijorat asosiy gavdalarining qurilmasi davomli a'lolishib, iqtisodning yangilanish, yaxshilanish, a'lolishishga qarab taraqqiy qilishi ilgari surilgan. Yangi bir avlod uchur texnikasi, ilg'or jabduq yasmachiligi qatorliklar vakillikidagi 8 cho'ng gullanma kasb hamda odamsimon mashina odam hosili sun'iy aql qatorliqlar vakilligidagi 9 cho'ng kelgusi kasb bo'yicha yangidan ta'sis qilingan aloqador korxonalar 561 mingga yetib muqim ish vaziyatini saqlagan. Buning ichida hosili sun'iy aql sohasida yangidan ta'sis qilingan korxona 55 mingga yetib o'xshash mazgildagidan 28% oshgan. Odamsimon mashina odam sohasida yangidan qurilgan korxona 116 mingga yetib, o'xshash mazgildagidan 9.5% eshib, iqtisodning yangi ish nuqtasi tez shakllanmoqda. Oldingi yarim yilda yangicha iste'mol kasbining hayotiy kuchi davomlik urg'udi. Mulozimatchilik korxonalaridan jami 3,957 mingi ko'paydi. Buning ichida madaniyat sayohat kasbida yangidan ta'sis qilingan aloqador korxona 1,475 mingga yetdi.

Bo'lmasimi, lekin har qaysi taraflar davomliq tirishyotdi. Chinhua tashuvisi Muishuyani qattiq tashqindoqlarni tizginlash va boshqurish o'qitish tadqiqot o'rnining boshlig'i Liu Zhengguo mundaq dedi. Davlat o'tirib qo'ygan hujjatda yig'ilish to'g'rini hukumatning aloqador planiga kirgizish kerak deb aniq o'tirib qo'yilgan. Buning ichida eng muhim bo'g'ini yer ishlatish jihatida kapolatga ega qilish. Agar bu masalalar bo'lsa, cho'ng axlatlarni yig'ilish texnik saviyasi va boshqurish saviyasini zo'r darajada o'stirgulu bo'ldi. Kelgusida uy jihozlari ishlab chiqarish sotganlari, setish sotganlari tadrijalda cho'ng axlatlarni yig'ilish mas'uliyatini ustiga olishi kerak.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashda yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Programmamizni avval qidaqli yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sherin yo'l to'xtadi. Bugungi programmamizga yana qandoq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

o'quvchilarni ta'tiliga qo'yib berishga 2 kun qolganda Asim muallim uni izlab kirib Asiya muallimning birga to'tni qo'shib hammani Sulpiyaga yetkazganligini Sulpiyaning bir og'izmi gap qilmay uyiga ketganligini hamda singlisining telvaldi mudirning yiniga kirib hadam og'rib qoldi deb ruxsat so'rganligini aytdi. Subat yotig'ining oldidagi shaxlar bilan to'sib yasig'an choyxonada ko'rdi guruch qaynatib ustiga ikki tuxumni chiqib pishirib kashik tamoq tayyorladi. Andin Sulpiyaning uyiga qarab yo'l oldi. U Sulpiyalarning ko'nrib sing'ayam bo'lib qolgan kichik yog'och eshigining oldiga kelib yo'chiqdan o'tildagi yozliq choyxona qaradi. Sulpiya bilan singlisi tamoq yeyotdi. Hadisi qozon beshida bir nimalarni qilib otdi. Subat yurakini sal to'xtatib eshikni asta ichib o'yliga kirdi va oldiga berishga jur'at qilmay Sulpiya deb chaqirdi. Sulpiya ishtik beshini ko'tarib darvoza oldida turgan Subatni ko'rdi-da darrov o'rnidan turib uyga kirib eshikni ichidan ilib oldi. Sen qaysi yuzing bilan bu uyga usib kirding? Sulpiyaga nima demoqchiding? Sulpiyaning hadisi qo'lida chumishini tutib Subatning oldiga devaylab keldi. Hada, ochig'ingizni yening. Sulpiyaga tushundirishimga yo'l qo'ying. Ishlar sizlar o'ylagandek emas. Subat orqasiga tajib Sulpiyaning hadisiga yildirdi. Bo'pti. O'qituvchilarni go'y gap topdi deylik. Kelib oldim mudirma gap topamda. Sulpiyaning hadisining chumish bilan uning beshig'i urdigan paylapa edi. Hada. Kelib oldim mudir Mukarramning yolg'on yovdoq gaplariga ishinib ketdi. Men o'qigan nohilik 2-chi o'rta maktabda soda nima ishlar bo'lgan? Buni kelib oldim mudir bilmaydi. Subat chumishning beshig'i tegib ketishini ansirab, ikki qo'li bilan beshini changallab oldi. To'li Mukarramning ismini tilinga og'uchi bo'lma. Mervamni o'rlatdim. Men uning chechini bir tal bir taldan yulib, quliqib beraman. Hada. Mukarramning chechini yo'ndishingizning hojati yo'q. U qiz siz o'ylagandek qiz emas. Tushundirishimni anglang. Men Sulpiya yuz kelmaydigan ishni asla qilmadim. Voy, qaramani. Buningdan ortiq yana qandoq yuzsizlik qilsang bo'ladi. Nomus qilmay, mening oldin Mukarramni axlavatamsan? Ko'zimga sat ko'rinmay, chiqa hoyladan. Helibika, chumishni mening'ingni chuvatma yana. Hada. Mening'ingni chuvatsingizmi? Deydigan gapimni anglang. Mayli qandoq ish yuz berishini qat'iy nazar. Men Sulpiyaga ega bo'laman. Uning bilan to'y qilaman. Voy, qandoq qilay? Sen to'ng so'yma texi, xotin ila baqalamsan? Hey, men Sulpiyani sanga topshirib, xotirjam bo'la olamanmi? Anglab tur. Men hayotli bo'ldi ekanman. Sening Sulpiya bilan to'y qilishing uxlab tushing. Nahi kirib, ashu amaldorning qizini elib, shuning soyasida jeningni baq.

Mukarramning Subatni maktabga izlab kelib, jidal chiqqanligi Nayti tezla Zulfiyaning quliqiga yetgan edi. Yetgandim u yolg'on rostlari qo'shilib, ko'p turlib yetkizilgan edi. Shu kundan tatib Zulfiya Subatdan o'zini qochirib yurdi. Hatto Subat uni izlab uyiga bog'inida Zulfiyaning hadisi uni urvatgani tasliq qildi. Subat har qancha qilibmi Zulfiyani o'ziga ishontiramay batatdi. Chunki u ilgari har qitimmi Zulfiyaning ba'zi savollardan o'zini qochirib yoshirib yurgan edi. Ammo ish bu darajaga borganda u bo'lgan ishlarni Zulfiyadan yoshirishning o'rni qamoqligini his qildi. Chunki rost gapni qilmasa u hargizmi Zulfiyaning ishonchi va kechirishiga erishmaydi. Undaqda Subat bilan Mukarramning o'tirsida ilgari sodiq qandoq ishlar yuz bergan. Ular qandoq bo'lib bugungidek dushmanlashib ketgan. Subat

Qadirli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Shiringu to'xtadi. Kirishtirguvchisi Abdulxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

ishiltib beqish möhliti ichida tovar buzilib qolsa kim mas'ul bo'ladi? Tanzungzi bayramini kutilish paytida Tuishing oila elektr uskunlari shahridasi cho'ng tovarlarni ishiltib beqish faoliyatini uyushtirdi. Belgilangan elektr uskunisini 7 kun ishiltib beqib, ishiltib beqish möhliti toshqanda pul topshiriladi. Razi bo'lmasa molni qaytursa bo'ladi. Pijg'irim issiqda Shaoli noyati xushallik bilan bir harva tangshugichni ishiltib beqish uchun uyiga kelib keldi. Bir necha kundan keyin tayfun bo'roni sababidan havo tangshugichning tashqi osmi uskunisi buzilib qoldi. Shaoli Tuishing oila elektr uskunlari shahridasiga havo tangshugichni aytishni aytganda, havo tangshugichning tashqi osmi uskunisini to'lab berishni uqtirdi. Setish direktori soq havo tangshugichni ishiltib beqish uchun aytgandingiz. Qaytirganda buzilib qopti. Biz haqsiz ishiltib beqib rozi bo'lmasa qaytursa bo'ladi degan. Siz soqolat qaytirishingiz kerak dedi. Undaqta Shaoli havo tangshugichning tashqi osmi uskunisini to'lab berish kerakmi? Qonunda bu haqda mundaq belgilangan. Haqtilab qonun dasturining 638-chi moddasida ishiltib beqib sotilishidigan sotib olguvchi ishiltib beqish möhliti ichidan nishon narsini sotib olsa bo'ladi. Sotilishni rad qilsin bo'ladi. Ishiltib beqish möhliti to'shqanda sotib olguvchi nishon narsini sotilish sotib olmaslik to'g'risida ifoda bildirmasa sotib oldi deb qaraladi. Ishiltib beqib sotilishidigan sotib olguvchi ishiltib beqish möhliti ichida bir qism mol pulini to'lagan yoki nishon narsini sotish, ijaraga berish, kepil narsa huquqini bekitish qatorliq harakatlar bilan shug'ullangan bo'lsa, sotilishga qo'shildi deb qaraladi. 639-chi moddasida mundaq deyilgan. Ishiltib beqib sotilishidigan to'xtamlashquchilar nishon narsining ishiltish haqqini butishmagan yoki aniq butishmagan bo'lsa, sotquchining sotib olguvchidan to'lashni talab qilish huquqi yo'q. 640-chi moddada nishon narsining ishiltib beqish möhliti ichidagi buzilib ketish, yo'qilib ketish xavf-xatarini sotquchi ustiga oladi deb belgilangan. Bu deyilga mundaq yashin berildi. Haqtilab qonun dasturining 640-chi moddasida ishiltib beqish möhliti ichidagi buzilib ketish, yo'qilib ketish xavf-xatarini sotquchi ustiga oladiganligi belgilangan. Bu misalda Shaoli ishiltib baqqan havo tangshugichni normal ishiltish davomida tashqi osmi uskunisini tayfun bo'roni uchirib kelgan narsa buzib qo'ygan bo'lsa, ziyonni Tuishing oila elektr uskunlari shartisi ustiga olish kerak. Shaolining to'lam berishi hojatsiz. Albatta, ishiltib baquvchi ishiltib beqish mahsulotini muvofiq ishiltishi kerak. Agar ishiltib baquvchi muvofiq ishlatmasa, masalan, do'lab qo'yilgan keraksiz narsalar havo tangshugichning sovutish egizini to'sib olish sababidan havo tangshugich buzilib qolsa, undaqda har kim qilgan ishiga o'zi ega. Ishiltib baqqan buyum buzilib qolsa, ishiltib baquvchi to'lam javobgarligini ustiga oladi. Shuningga diqqat qilish kerakki, Axtilab qonun dasturining 638-chi modda 1-chi tarmoqidagi belgilamaga asoslanganda ishiltib baquvchi ishiltib beqish möhliti to'shqanda sotib olish sotib olmaslik to'g'risida ifoda bildirmasa sotib oldi deb qaraladi. Bu misalda agar havo tangshugich buzilib qolmay ishiltib beqish möhliti to'shqanda Shaoli hech qanday ifoda bildirmasa Tuishing oila elektr uskunlari shahridasi Shaolidan havo tangshugichning pulini to'lashni talab qilsa bo'ladi. Shuning uchun ishiltib beqishning xavfi bor. Rozi bo'lmasa vaqtida deyish kerak. Fursatni qo'ldan berib qo'ysa qabul qilinmaydi. Uning boshqa haqtilab qonun dasturining 639-chi moddasida ishiltish haqqi to'g'risida belgilama chiqarilgan. Ishiltib baqadigan mahsulotni ishiltish haqqi to'g'risida aniq butish kerak. Butishmagan yoki aniq butishmagan bo'lsa ishiltish haqqi yo'q deb qaraladi. Shuning uchun haqsiz ishiltish aniq ifodalanmagan bo'lsa-mu, ishiltish haqqini aniq butishmagan bo'lsa-la ishlatguchi ishiltish haqqini to'lash hojatsiz. Bu misolga konkretlashtirganda, Tuishing oila elektr uskunlari shahridasi haqsiz ishiltib beqishni aniq belgilagan bo'lsa, Shaoli ishiltish haqqini topshirish hojatsiz.

Hörmətli radio dinləyicilər, dünyadakı ekologiyalik mühit nomi bilan atalgan tunji qanun dasturi, Jungunun ekologiyalik mühit qanun dasturi 8-nji ayning 15-nji kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ko'p davlat mutaxassislari qizg'in muzokara qilib mundaq deb qaradi. Ekologiyalik mühit qanun dasturi Jungunun ekologiya madaniyligi qurilishini ilgari surishdiki, muhim qonunchilik natijasi bo'lib qolmasdan birlikda pokiz güzel dünya barpa qilishqa turtki bo'lishdimi mustahkam qonunchilik ulgisiga ega qildi. Amerika Jungu Amerika keyingi zamonaviy taraqqiyot tadqiqot yurtining muavin boshlig'i Kilford Kipning qarishcha bu qonun dasturi ham Jungunun ekologiyalik mühitni tuzash tajribasining markazlik ifodasi. Ham Jungunun ekologiya madaniyligi qurilishini ilgari surishdiki muhim natijasi ekan. Serbiyaning qonchilik va energiya ministri Dublovka Chedovich Handanovich mundaq dedi. Jungunun ekologiyalik mühit qonun dasturi ekologiyalik mühitni qo'llashni qonunchilashtirish, tizimlashtirish yo'liga yanama kirgizdi. Bu ekologiyalik mühitni tuzash sistemasini

istimisi barpa qilishi muhim qimmatga ega. Madagaskar Tana Tarif Tashyosining muhit boshqurish va imkoniyatlik sijil taraqqiyot sohasidagi mutaxassisi Elina Zarahtara Maru mundaq dedi. Xavf xatarning oldini olish, ziyon uchirgan muhitni asliga keltirishdan qonunga xiloflik qilish javobgarligini surishtirishgacha qonun dasturi muhitni tuzashning butkul jarayoniga kirgizilib, bir qadar mukammal bo'lgan tuzum sistemasi bo'lib shakllandi. Jungo'ning bu amaliyoti shuni isbotladiki, o'z davlatining ahvoliga asosan muhit asrash qonun dasturi tuzishni ilgari surish, ommaviy siyosatning yo'lga qo'yilish unumini o'stirib, muhit tuzash sistemasini mukammallashtirishga paydalik. Beijing Dashiyasi Baylik, Energiya va Muhit Qonuni Tadqiqat Markazining mudiri Gongu Munolani bildirdi. Bu qonun dasturida ma'nosi mo'l, doirasi keng bo'lgan ekologiyalik muhit, ul ufqimi va qo'g'dash obyekti qilinib, bulg'unishning oldini olish va uni tezgillash, ekologiyani qo'g'dash, yeshil tuvan karbonlik taraqqiyotga aloqador qonun nizomlar birgavdlashtirilgan bo'lib, dunyoning muhit qonuni chiqarishda ekologiya madaniyligi taraqqiyotiga yuzlanishini ulgi bilan ta'minladi. Kote divanın muhit asrash mutaxassisi Jastun Kuao mundaq dedi. Jungu uzaqdan buyon jalliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash, bulg'unishning oldini olish, tuzash va ekologik muhitni qo'g'dash jihatida siyosat va harakatda birdaklikni boshdan oxir saqlab keldi. Ekologik muhit qonun dasturi Jungu'ning ekologiya madaniyligi qurilishi amaliyotining muhim tuzum natijasi. Shundaqla u boshqa davlatlarning qonunchilik orqali yashil taraqqiyotga turtki bo'lishini yangi amaliyot ulgisi bilan ta'minladi. Gvineya muhit va imkoniyatlik sijil taraqqiyot ministrligining qonun maslahatchisi Siril Aboli mundaq deb qaradi. Klimat o'zgarishi va ekologik muhitning chekinishi qatorliq dunyoviy xirislar oldida har qaysi davlatlar hamkorlikni kuchaytirishi kerak. Jungo'ning ekologik muhit qonunchilik qurilishi jihatiga amaliyoti dunyo muhitini tuzashni olg'a siljitish, yeshil va imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ilgari surishni foydali tajriba bilan ta'minladi. Shundoqlab birlikda pokiz, go'zal dunyo barpo qilishga faol tuhfa qo'shdik.

o'quvchilarni ta'tiliga qo'yib berishga 2 kun qolganda Asim muallim uni izlab kirib, Asiya muallimning birga to'tni qo'shib, hammani Sulpiya yetkizganligini. Sulpiyaning bir iyg'izmi gap qilmay uyiga ketganligini. Hamda singlisining telvoldi mudirning yiniga kirib, hadam og'rib qoldi deb ruxsat so'rganligini aytdi. Subat yotig'ining oldidagi shaxlar bilan to'sib yasig'an choyxonada ko'rdi guruch qaynatib, ustiga ikki tuxumni chiqib pishirib, kashik tamoq tayyorladi. Ondan Sulpiyaning uyiga qarab yo'l oldi. U Sulpiyalarning ko'nrib, sing'ayam bo'lib qolgan kichik yog'och eshigining oldiga kelib, yo'chiqdan o'tildagi yozliq choyxonaga qaradi. Sulpiya bilan singlisi tamoq yeyotdi. Hadisi qozon beshida bir nimalarni qilib otdi. Subat yurakini sal to'xtatib, eshikni asta ochib, hovliga kirdi. Va oldiga berishga jur'at qilmay, Sulpiya deb chaqirdi. Sulpiya ishtik beshini ko'tarib, darvoza oldida turgan Subatni ko'rdi-da Daru o'rindan turib, uyga kirib, eshikni ichidan ilib oldi. Sen qaysi yuzing bilan bu uyga usib kirding? Sulpiyaga nima demoqchiding? Sulpiyaning hadisi qo'lida chumishini tutib, Subatning oldiga tevaylab keldi. Hada, ochig'ingizdan yening. Sulpiyaga tushundirishimga yo'l qo'ying. Ishlar sizlar o'ylagandek emas. Subat orqasiga tajib Sulpiyaning hadisiga yeldirdi. Bo'pti. O'qituvchilarni go'y gap topdi deylik. Telib oldim o'ldirma gap topamda. Sulpiyaning hadisining chumish bilan uning beshig'i urdigan paylapa edi. Hada. Telib oldim o'dir Mukarramning yolg'on yovdoq gaplariga ishinib ketdi. Men o'qigan nohilik 2-chi o'rta maktabda soda nima ishlar bo'lgan? Buni telvolda mudir bilmaydi. Subat chumishning beshig'i tegib ketishini ansirab, ikki qo'li bilan beshini changallab oldi. To'li Mukarramning ismini tilinga og'uchi bo'lma. Nervamni o'rlatib. Men uning chechini bir tal bir taldan yulib, qulig'ib beraman. Hada Mukarramning chechini yo'ndishingizning hojati yo'q. U qiz siz o'ylaganda qiz emas. Tushundirishimni anglang. Men Sulpiya yuz kelmaydigan ishni aslo qilmadim. Voy, qaramani. Buningdan ortiq yana qandoq yuzsizlik qilsang bo'ladi. Nomus qilmay, mening oldin Mukarramni axlab atamsan? Ko'zimga sat ko'rinmay, chiqa hoydidan. Helibika, chumishni mengangni chuvatma yana. Hada. Menganni chuvasingizmi? Deydigan gapimni anglang. Mayli qandoq ish yuz berishini qat'iy nazar. Men Sulpiyaga ega bo'laman. Uning bilan to'y qilaman. Voy qandoq qilay? Sen to'ng so'yma texi, xotin ilib baqalamsan? Hey, men Sulpiyani senga topshirib, xotirjam bo'la olamanmi? Anglab tur. Men hayotli bo'lganman. Sening Sulpiya bilan to'y qilishing uxlab tushing. Nahi kirib, ashu amaldorning qizini elib, shuning soyasida jeningni baq.

Mukarramning Subatni maktabga izlab kelib, jidal chiqaganligi Nayti Tesla Zulfiyaning qulqiga yetgan edi. Yetgandim u yolg'on rostlari qo'shilib, ko'p turlib yetkizilgan edi. Shu kundan tatib Zulfiya Subatdan o'zini qochirib yurdi. Hatto Subat uni izlab uyiga bog'inida Zulfiyaning hadisi uni urvatgani tasliq qildi. Subat har qancha qilibmi Zulfiyani o'ziga ishontiramay batatdi. Chunki u ilgari har qitimmi Zulfiyaning ba'zi savollardan o'zini qochirib yoshirib yurgan edi. Ammo ish bu darajaga bog'anda u bo'lgan ishlarni Zulfiyadan yoshirishning o'rni qamg'inligini his qildi. Chunki rost gapni qilmasa u hargizmi Zulfiyaning ishonchi va kechirishiga erishmaydi. Undaqda Subat bilan Mukarramning o'tirsida ilgari sodiq qandoq ishlar yuz bergan. Ular qandoq bo'lib bugungidek dushmanlashib ketgan. Subat nima uchun Mukarramni kechiramaydi? Buna qiziqsangiz, diqqatingiz davomli Atki radio jurnal programmasiga o'rnashtirilgan Mahira Ubulqasimning Halrang Chuyxor gunnomlik postining davomida bo'lsin.

Qadarli do'stlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mushyada xirlashdi. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul To'xti, kirishtirguvchisi Abduxoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsizlar.

ishiltib beqish möhliti ichida tovar buzilib qolsa kim mas'ul bo'ladi? Tanzungzi bayramini kutilish paytida Tuishing oila elektr uskunlari shahridasi cho'ng tovarlarni ishiltib beqish faoliyatini uyushtirdi. Belgilangan elektr uskunisini 7 kun ishiltib beqib, ishiltib beqish möhliti toshqanda pul topshiriladi. Razi bo'lmasa molni qaytursa bo'ladi. Pijg'irim issiqda Shaoli noyati xushallik bilan bir harva tangshugishni ishiltib beqish uchun uyiga kelib keldi. Bir necha kundan keyin tayfun bo'roni sababidan havo tangshugishning tashqi osmi uskunisi buzilib qoldi. Shaoli Tuishing oila elektr uskunlari shahridasiga havo tangshugishni aytishni aytganda, havo tangshugishning tashqi osmi uskunisini to'lab berishni uqtirdi. Setish direktori soq havo tangshugishni ishiltib beqish uchun aytgandingiz. Qaytirganda buzilib qopti. Biz haqsiz ishiltib beqib rozi bo'lmasa qaytursa bo'ladi degan. Siz soqolat qaytirishingiz kerak dedi. Undaqta Shaoli havo tangshugishning tashqi osmi uskunisini to'lab berish kerakmi? Qonunda bu haqda mundaq belgilangan. Haq talab qonun dasturining 638-moddasida ishiltib beqib sotilishidigan sotib olguvchi ishiltib beqish möhliti ichidan nishon narsasini sotib olsa bo'ladi. Sotilishni rad qilsin bo'ladi. Ishiltib beqish möhliti to'shqanda sotib olguvchi nishon narsasini sotilish sotib olmaslik to'g'risida ifoda bildirmasa sotib oldi deb qaraladi. Ishiltib beqib sotilishidigan sotib olguvchi ishiltib beqish möhliti ichida bir qism mol pulini to'lagan yoki nishon narsasini sotish, ijaraga berish, kepil narsa huquqini bekitish qatorliq harakatlar bilan shug'ullangan bo'lsa, sotilishga qo'shildi deb qaraladi. 639-moddasida mundaq deyilgan. Ishiltib beqib sotilishidigan to'xtamlashquchilar nishon narsasining ishiltish haqqini butishmagan yoki aniq butishmagan bo'lsa, sotquchining sotib olguvchidan to'lashni talab qilish huquqi yo'q. 640-moddada nishon narsasining ishiltib beqish möhliti ichidagi buzilib ketish, yo'qolib ketish xavf-xatarini sotquchi ustiga oladi deb belgilangan. Bu deyilga mundaq yashin berildi. Haqtilab qonun dasturining 640-moddasida ishiltib beqish möhliti ichidagi buzilib ketish, yo'qolib ketish xavf-xatarini sotquchi ustiga oladiganligi belgilangan. Bu misalda Shaoli ishiltib baqqan havo tangshugishni normal ishiltish davomida tashqi osmi uskunisini tayfun bo'roni uchirib kelgan narsa buzib qo'ygan bo'lsa, ziyonni Tuishing oila elektr uskunlari shartisi ustiga olish kerak. Shaolining to'lam berishi hojatsiz. Albatta, ishiltib baquvchi ishiltib beqish mahsulotini muvofiq ishiltishi kerak. Agar ishiltib baquvchi muvofiq ishlatmasa, masalan, do'lab qo'yilgan keraksiz narsalar havo tangshugishning sovutish egizini to'sib olish sababidan havo tangshugish buzilib qolsa, undaqda har kim qilgan ishiga o'zi ega. Ishiltib baqqan buyum buzilib qolsa, ishiltib baquvchi to'lam javobgarligini ustiga oladi. Shuningga diqqat qilish kerakki, Ahtilab qonun dasturining 638-modda 1-tarmoqidagi belgilamaga asoslanganda ishiltib baquvchi ishiltib beqish möhliti to'shqanda sotib olish sotib olmaslik to'g'risida ifoda bildirmasa sotib oldi deb qaraladi. Bu misalda agar havo tangshugish buzilib qolmay ishiltib beqish möhliti to'shqanda Shaoli hech qanday ifoda bildirmasa Tuishing oila elektr uskunlari shahridasi Shaolidan havo tangshugishning pulini to'lashni talab qilsa bo'ladi. Shuning uchun ishiltib beqishning xavfi bor. Rozi bo'lmasa vaqtida deyish kerak. Fursatni qo'ldan berib qo'ysa qabul qilinmaydi. Uning boshqa haqtilab qonun dasturining 639-moddasida ishiltish haqqi to'g'risida belgilama chiqarilgan. Ishiltib baqadigan mahsulotni ishiltish haqqi to'g'risida aniq butish kerak. Butishmagan yoki aniq butishmagan bo'lsa ishiltish haqqi yo'q deb qaraladi. Shuning uchun haqsiz ishiltish aniq ifodalanmagan bo'lsa-mu, ishiltish haqqini aniq butishmagan bo'lsa-la ishlatuvchi ishiltish haqqini to'lash hojatsiz. Bu misolni konkretlashtirganda Tuishing oila elektr uskunlari shahridasi haqsiz ishiltib beqishni aniq belgilagan bo'lsa, Shaoli ishiltish haqqini topshirish hojatsiz.

Qadirlik dostlar, bazar nazarat qilish boshqurish bosh idorasi yaqinda e'lon qilgan soliq ma'lumotda ko'rsatilishicha, bu yilning oldingi yarmida davlatimizning tijorat asosiy gavdalarining qurilmasi davomli a'lolishib, iqtisodning yangilanish, yaxshilanish, a'lolishishga qarab taraqqiy qilishi ilgari surilgan. Yangi bir avlod uchur texnikasi, ilg'or jabduq yasmachiligi qatorliklar vakilligidagi 8 cho'ng gullanma kasb hamda odamsimon mashina odam hosili sun'iy aql qatorliklar vakilligidagi 9 cho'ng kelgusi kasb bo'yicha yangidan tasdiq qilingan aloqador korxonalar 561 mingga yetib muqim ish vaziyatini saqlagan. Buning ichida hosili sun'iy aql sohasida yangidan tasdiq qilingan korxona 55 mingga yetib o'xshash mazgildagidan 28% oshgan. Odamsimon mashina odam sohasida yangidan qurilgan korxona 116 mingga yetib, o'xshash mazgildagidan 9.5% eshib, iqtisodning yangi ish nuqtasi tez shakllanmoqda. Oldingi yarim yilda yangicha iste'mol kasbining hayotiy kuchi davomliq urg'udi. Mulozamatchilik korxonalaridan jami 3 million 957 mingi ko'paydi. Buning ichida madaniyat sayohat kasbida yangidan tasdiq qilingan aloqador korxona 1 million 475 mingga yetdi.

0: Qadirlik dostlar, tovarning asli manbasini surishtirish kodini o'chirib-yetish qalaymaqanchiligi iste'molchilarning huquq manfaatiga ziyon yetkazmoqda. Muxbirimiz Abduxoliq Ahmad bu vaqtda xabar berdi.
1: Tordun mal sotib olganda nurg'un iste'molchilar tuvan baholiq alohida biletlarga yo'liqdi. Bu tovarlarning sirtqi ko'rinishi bilan muntazam yo'ldagi tovarlar ancha ko'p farqlanib ketmaydi. Faqat o'ralma qutisidagi tovarlarning manbasini tekshirish nomeri sun'iy holda qirib chiqarilgan bo'ldi. Sotgarlarning ko'pinchisi bu ahvolga o'lchamlik loyiq mahsulot bilan mol sotib olish, nomerini qirib tekshirishdan o'zini qochirish deganini bahona qilib oddiy tushuncha beradi. Nurg'un iste'molchilar o'lchamga

Hörmətli radio dinləyicilər. Dünyadakı ekologiyalik muhit nomi bilan atalgan tunji qonun dasturi, Jungunun ekologiyalik muhit qonun dasturi 8-nji ayning 15-nji kunidan boshlab yo'lga qo'yildi. Ko'p davlat mutaxassislari qizg'in muzokara qilib mundaq deb qaradi. Ekologiyalik muhit qonun dasturi Jungunun ekologiya madaniyligi qurilishini ilgari surishdiki, muhim qonunchilik natijasi bo'lib qolmasdan birlikda pokiz, go'zal dunyo barpo qilishga turtki bo'lishdimi, mustahkam qonunchilik ulgisiga ega qildi. Amerika Jungu, Amerika keyingi zamonaviy taraqqiyot tadqiqot yurtining muavin boshlig'i Kilford Kipning qarishcha, bu qonun dasturi ham Jungunun ekologiyalik muhitni tuzash tajribasining markazlik ifodasi. Ham Jungunun ekologiya madaniyligi qurilishini ilgari surishdiki muhim natijasi ekan. Serbiyaning qonchilik va energiya ministri Dublovka Cedovich Handanovich mundaq dedi. Jungunun ekologiyalik muhit qonun dasturi ekologiyalik muhitni qo'llashni qonunchilashtirish, tuzumlashtirish yo'liga yanama kirgizdi. Bu ekologiyalik muhitni tuzash tizimini mukammallashtirishda muhim ahamiyatga ega. Shundaqlar boshqa davlatlarning qo'llanma bilan ta'minlandi. Ekologiyalik muhit qonun dasturi umumiy prinsip orqali bir tutash yetakchilik qilish, ayrim tuzish orqali terak bo'lish, mas'uliyat orqali kafolatlik qilishdan iborat logikalik sistema orqali bulg'inishning oldini olish, tuzash, ekologiyani qo'g'dash, yeshil tövən karbonlik taraqqiyot va mas'uliyatni surishtirish qatorliklarni o'xshash bir tuzum ramkasiga kirgizdi. Angliya xon jamiyati xalqaro masalalar tadqiqotxonasi muhit va jamiyat markazining kandidat tadqiqotchisi Samjer mundaq deb qaradi. Jungunun umumyuzlik sistemalik usul bilan ekologiyalik muhit qonun sistemasi barpo qilishi muhim qimmatga ega. Madagaskar Tana Tarif tashuvining muhit boshqurish va imkoniyatlik sijil taraqqiyot sohasidagi mutaxassisi Elina Zarahtara Maru mundaq dedi. Xavf xatarning oldini olish, ziyon uchirgan muhitni asliga keltirishdan qonunga xiloflik qilish javobgarligini surishtirishgacha, qonun dasturi muhitni tuzashning butkul jarayoniga kirgizilib, bir qadar mukammal bo'lgan tuzum sistemasi bo'lib shakllandi. Jungunun bu amaliyoti shuni isbotladiki, o'z davlatining ahvoliga asosan muhit asrash qonun dasturi tuzishni ilgari surish, ommaviy siyosatning yo'lga qo'yilish unumini o'stirib, muhit tuzash tizimini mukammallashtirishga paydalik. Beijing dashasi boyliq, energiya va muhit qonuniy tadqiqot markazining mudiri Gongu Munolani bildirdi. Bu qonun dasturida ma'nosi mo'l, doirasi kang bo'lgan ekologiyalik muhit ul ufqimi va qo'g'dash obyekti qilinib, bulg'inishning oldini olish va uni tezgillash, ekologiyani qo'g'dash, yeshil tövən karbonlik taraqqiyotga aloqador qonun nizomlar birgalashtirilgan bo'lib, dunyoning muhit qonuniy chiqarishda ekologiya madaniyligi taraqqiyotiga yuzlanishini ulgi bilan ta'minladi. Kot divanning muhit asrash mutaxassisi Jaston Kuo mundaq dedi. Jungu uzoqdan buyon jonliqlarning ko'p xilligini qo'g'dash, bulg'inishning oldini olish, tuzash va ekologiyalik muhitni qo'g'dash jihatida siyosat va harakatda birdaklikni boshdan oxir saqlab keldi. Ekologiyalik muhit qonun dasturi Jungunning ekologiya madaniyligi qurilishi amaliyotining muhim tuzum natijasi. Shundaqlar u boshqa davlatlarning qonunchilik orqali yashil taraqqiyotga turtki bo'lishini yangi amaliyot ulgisi bilan ta'minladi. Gvineya muhit va imkoniyatlik sijil taraqqiyot ministrligining qonun maslahatchisi Siril Aboli mundaq deb qaradi. Klimat o'zgarishi va ekologiyalik muhitning chekinishi qatorliq dunyoviy xirislar oldida har qaysi davlatlar hamkorlikni kuchaytirishi kerak. Jungunning ekologiyalik muhit qonunchilik qurilishi jihatiga amaliyoti dunyo muhitini tuzashni olg'a siljitish, yeshil va imkoniyatlik sijil taraqqiyotni ilgari surishni foydali tajriba bilan ta'minladi. Shundoqlab birlikda pokiz, go'zal dunyo barpo qilishga faol tuhfa qo'shdi.

Salam dostlar, Kona Dostanlar Radio Jurnal programmasi bugün yana o'xshashli yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldi. Programmamizni avval qidek yoqtirib anglaydiganlarga ishonamiz. Men riyosatchi dostlar Sherin yo'l to'xti. Bugungi programmamizga yana qandaq tetimliq mazmunlar o'rnatilgandi? Bular qiziqsanglar, diqqatingizda davomli bizda bo'lsin.

o'quvchilarni ta'tiliga qo'yib berishga 2 kun qolganda Asim muallim uni izlab kirib, Asiya muallimning birga to'tni qo'shib, hammani Sulpiya yetkizganligini. Sulpiyaning bir iyg'izmi gap qilmay uyiga ketganligini. Hamda singlisining Telvaldi mudirning yiniga kirib, hadam og'rib qoldi deb ruxsat so'rganligini aytdi. Subat yotig'ining oldidagi shaxlar bilan to'sib yasagan choyxonada ko'rdi guruch qaynatib, ustiga ikki tuxumni chiqib pishirib, kashik tamoq tayyorladi. Ondan Sulpiyaning uyiga qarab yo'l oldi. U Sulpiyalarning ko'nrib sing'ayam bo'lib qolgan kichik yog'och ishigining oldiga kelib, yo'chiqdan o'tildagi yozliq choyxonani qaradi. Sulpiya bilan singlisi tamoq yeyotdi. Hadisi qozon beshida bir nimalarni qilib otdi. Subat yurakini sal to'xtatib, eshikni asta ochib, hovliga kirdi. Va oldiga berishga jur'at qilmay, Sulpiya deb chaqirdi. Sulpiya ishtik beshini ko'tarib, darvoza oldida turgan Subatni ko'rdi-da, darrov o'rnidan turib, uyga kirib, eshikni ichidan ilib oldi. Sen qaysi yuzing bilan bu uyga usib kirding? Sulpiyaga nima demoqchiding? Sulpiyaning hadisi qo'lida chumishin tutib, Subatning oldiga tevaylab keldi. Hada, ochig'ingizdan yening. Sulpiyaga tushundirishimga yo'l qo'ying. Ishlar sizlar o'ylagandek emas. Subat orqasiga tajib Sulpiyaning hadisiga yildirdi. Bo'pti. O'qituvchilarni go'y gap topdi deylik. Telvaldi mudirma gap topamda. Sulpiyaning hadisining chumish bilan uning beshig'i o'rdigan paylapa edi. Hada Telvaldi mudir Mukarramning yolg'on yovdoq gaplariga ishinib ketdi. Men o'qigan nohilik 2-chi o'tir maktabda soda nima ishlar bo'lgan? Buni Telvaldi mudir bilmaydi. Subat chumishning beshig'i tegib ketishini ansirab, ikki qo'li bilan beshini changallab oldi. To'li Mukarramning ismini tilinga og'uchi bo'lma. Nervamni o'rlatib. Men uning chechini bir tal bir taldan julib qulig'ib beraman. Hada. Mukarramning chechini yo'ndishingizning hojat yo'q. U qiz siz o'ylagandek qiz emas. Tushundirishimni anglang. Men Sulpiya yuz kelmaydigan ishni asla qilmadim. Voy, qaramani. Buningdan ortiq yana qandoq yuzsizlik qilsang bo'ladi. Nomus qilmay, mening oldin Mukarramni axlavatamsan? Ko'zimga sat ko'rinmay, chiqa hoydidan. Helibika, chumishni mengangni chuvatma yana. Hada. Mengangni chuvatsangizmi? Deydigan gapimni anglang. Mayli qandoq ish yuz berishini qat'iy nazar. Men Sulpiyaga ega bo'laman. Uning bilan to'y qilaman. Voy qanda qilay? Sen to'ng soymi texi, xotin ilib baqalamsan? Hey, men Sulpiyani sanga topshirib, xotirjam bo'la olamanmi? Anglab tur. Men hayotli bo'ldikan men. Sening Sulpiya bilan to'y qilishing uxlab tushing. Nahi kirib, ashu amaldorning qizini ilib, shuning soyasida jiningni baq.

Tomuz aylardaki quyosh jahonni tonurdek qizdiratgan edi. Yo'l bo'yidagi dal-daraxtlar, kangri ketgan etisliqdagi qonoqlar solishib qolgan. Hatto shamollarmu issiq tabdiga chidamay o'z o'g'lariga kirib ketgan. Qushlarmu navosiz edi. Butun badani chiliq-chiliq tarlab ketgan Subat velosipedidan tushib yo'l bo'yidagi shildirlab iqiyotgan iriq suyiga qo'lni chiladi. Iriq suyimi ilman edi. O, qaldi yang chaqmoq ko'ynigini silvitib, iriq suyida yuyinib, biroz rahat his qildi-da, yo'lini davom qildi. O, velosipedini maktabdagi yotqig'iga akirib etib, Zulbiyalarning uyiga qarab maqdi. O, eshikning yo'chig'idan o'yliq qaradi. Hoylining ichi jimjit edi. Mahallada hech kim ko'rinmaydi. Subat darvoza oldidagi juhar gullikka yangidan suv quyilganligiga qarab, Zulfiyaning bor ekanligini bilib, eshikni qoqdi. Lekin uydan hech kim chiqmadi. Birdan turib, eshikni yana qoqdi. Ya'ni hech qanday ovoz anglanmadi. Shuning bilan Subat juhar gullikni aylanib, ketman dunga chiqdi. Zulfiya tosh ustida yangi kuni yulab, oldidagi o'rmonlikka qarab xayolga cho'kib o'tiratdi. Subat Zulfiyaning yonida xiyligicha o'ri turgan bo'lsa-mu, ammo u shu xil holatda xayol surib o'tiraverdi.

Mening rostda hech qanday aloqam yo'q. Shundaymi? Amisi u sizni nimdan izlab keladi? Sizga kuyib qolganmi yo? Sofiya demiqini qiqib qo'ydi. O'ylab yiqni. Mubada Mukarramni yaxshi ko'rib qilib, uning bilan aralashgan bo'lsam, o'rmon kentiga o'qituvchi bo'lib chiqamdim. Shu Mukarram bilan nohiy kirib ketgan bo'lmamdim. Siz mendan nima uchun oliy maktab imtihon bermay, bu chat maktabda o'qituvchi bo'lishni xohladingiz deb talay qitim so'rdingiz. To'g'ri. Men sirlarimni sizdan yashirdim. Ammo ko'zlarim gumon ayib turgan ko'zlaringiz bilan uchrashganda to'limi biyaramlik his qildim. Nurg'un qitim sizga beshimdan o'tgan kelishmasliklarni so'zlab beray deb o'yladim. Ammo ishonmasligingizdan ansirab faqat jur'at qilolmadim. Yana kelib mush sababdan ikkimizning orasiga sovuqchilik tushib kelishini aslo xolimay sizdan bir umr yoshirishni qaror qilgandim. Ammo ish bu darajaga yetganda yana yoshirishning hojati qolmadi. Mayli xoling yoki xolimang, bugun Mukarram ikkimizning o'tirishda bo'lgan ishlarni sizga to'liq so'zlab beray. Subat Zulfiyaning javobini kutib talmirib qaradi. Bo'pti. Mushi bir qancha kunning ichida kallaqa turib to'qigan hikoyalaringizni bir so'zlab yiqing. Bu hikoyalaringizdan abdi bashiringizni texmi ochiq ko'ray. Hech bo'lmaganda buningdan keyingi turmushimga ochiq savol qo'yib qila. Garchi tushdan keyin vaqt xeyli bir yaraga bog'lan bo'lsa-mu, quyosh sehiylik bilan Katmandu'ni tovlab turadi. Katmandu'ning tunjuqib qog'idek issiq havosida gul giyohlar solishib qolgan. Vechirlishib Katmandu'ni beshig'i kiydigan qushlarmi izdiraksiz yo'qolgan edi. Subat o'rindan turib Sulpiyani daraxtlar soy tashlab turgan Katmandu'ning bo'yiga boshlab bordi. U quyuq o'sgan shivoqlarni yotqizib Sulpiyani o'ltirish taklif qildi. Andin o'zi Sulpiyaning yonida o'ltirdi-da oldidagi o'rmonlikka qarab o'zining yeshig'i mos kelmaydigan iyg'ir, tushkun ravishda so'zni davom etdi.

Qadirli dostlar, vaqt munosabati bilan bugungi radio jurnal programmamiz mush yerda xarlashdik. Programmamizning muharriri va riyosatchisi Sheringul to'xtadik. Kirishtiruvchisi Abdixoliq Ahmad, mas'ul muharriri Adil Ablat, nazoratchisi Arapa Tusenjon. Xayr do'stlar, aman bo'lsinlar.

Qadirlik radio oglugchilar, shu topdi programmamiz qaytib keldik. Odamni hammadan bek mashhush qiladiganimi, hammadan bek sergak qiladiganimi, ya'ni shu muhabbat. Bir ichimiz uniga mashhush bo'ldimiz. Bir ichimiz yillarcha oshiq bo'ldimiz. Yana bir ichimiz uni suyimiz. Qayt yana ishkinimizda uniga bog'linamiz. Shundoq. Biriga bog'linish bilan hayotni qayta suygandek bo'ldimiz. Turmushning eng go'zal nuqtalarida turib, bir-birimiz uchun har vaqt muhabbatli yashaymiz. Shunlashqa muhabbatdan iborat bu o'chmas cho'qa mehrlik ko'zlarimiz bilan qarab, uning o'chib qolishiga sababchi bo'lmasligimiz kerak. Shundaylar muhabbatni tetiy olamiz. Eng go'zal muhabbat sizlarga yor bo'lsin. Qani undoq bo'lsa, bizni muhabbatlik his tuyg'usi boshlaydigan

Gafiyeye qarab. Sening arlishishing hojatsiz. U yer issiq. Dedi Kenaz xonim mashning yeniga ketayotgan kitini to'sib olib. Men qilay deb o'rnidan turdi Dolly. U qo'shiq bilan bo'sh qaynayotgan murabbaning yuzidagi seriq ko'pikni avaylab olib, ustida oltindek ko'pik, tegida qip-qizil qiyom tinib qolgan taxsining girvigiga bo'sh urib, qo'shiqdagi ko'pikni tushirib etdi. Ular choy vaqtida bu taxsidagi qiyomni yalab olgan bo'lsa, qanchalik xush bo'lib ketar edi, deb o'yladi u bolalarini o'ylab. Hem kichik vaqtida cho'nglarning murabbaning ko'pikini yemaydiganligiga hayron qoladiganligini esiga olib. Setva pulbaga yaxshiroq deydi, dedi Dolly xizmatkorlarga qandoq narsa in'om qilsa eng muvofiq bo'ladiganligi to'g'riliq qilishayotgan qiziq parangni davom qilib. Lekin pulbas qandoq bo'ladi? Dedi Kenaz xonim bilan Kitty birdek uning gapiga qarshi chiqib. Ular narsa berganini ko'proq aytib olaydi. Meni desanglar, bultur men bizning matryonaga gullari poplinga o'xshab qoladigan raxtin bir ko'nglaklik setib olib bergandim, dedi Kenaz xonim. To'g'ri, tug'ilgan kuningizni o'tkazgan kuni men uni shu ko'nglakni ko'rib edim. Gullar ajoyib chiroyli, oddiy ham ko'rkam. Agar u shu raxtin ko'nglak kiymagan bo'lsa, o'zimga bir ko'nglaklik ep tiktirib olardim. Varinkaning ko'ngligiga o'xshabroq ketdi. Shundoq sifatli ham arzon. Endi bo'lgandek qildi, dedi Dolly murabbadan bir qo'shiq elib, qiyomini iqitib ko'rib. Qiyom inchik so'zilib tushsa bo'lgan bo'ladi. Yana azroq qaynusun Agafiya. Hajabmi jenimga tegdi bu chivilla, dedi ochiq kelib turgan Agafiya. Qandoqli bo'lsin bari bir go, deb g'odonshib qo'ydi u yana. Voy, qaranglar uning umoqligini. Uni ürkütüp etmanglar, dedi Kitty sala sunğu qo'nib olib, Malinani sapqini qayırıp turup choqıp yavatqan quşqaşını görüp tuyuqsızlar. Ras, nemi dige umaq? Kitty, meştin yiraqraq tusan bulam ikin, dedi opsi onunga. Mush pırsette Varinkanın işleri doğruluk paranlı şaylılar, dedi Kitty Fransız sözlep. Bilemsiz opa, men nemiş kudur bugün ulanın işi bir taraf bop kesken digen ümitte oldur men. Nemi demekçi bolu vatkınımını çüşendiniz mu? Şundak boğan bosu acayip yakşı bulat de. Bu elçinin yamallıkını karanla, dedi Dolly. Ulanı nemi digen ustalık bilen tepiştirgan bu. Yak, apa, sizning qandoq o'ylaringiz bor? Mening nima o'ylarim bo'ladi? Koznishev har qandoq chaqda Rossiyadan o'ziga eng yaxshi loyiq topa olaydi. Ha, garchi yesh sal cho'ngib ketgan bo'lsa-mu, uningga tegishni xohlaydigan qizlarmi ko'p. Varinka yaxshi qiz. Lekin u yoq. Yoq, gapimga quloq seling, opa. Nima uchun uning'imi mushkamgich ko'ngildagidek loyiq chiqmay kelgan? Birinchidan, u shunchalik chiroyli, dedi Kitty bir barmog'ini pukib. Varinkani u yoqqa yarab qolgani rost, deb tasdiqladi uning gapini Dolly. Ikkinchidan, u yoqqa jamiyatdagi o'rindan qarganda xotin bog'ichining boyligi jamiyatdagi ta'sirining lozimi yo'q. Faqat diyonatlik o'zini tutgan xotin bo'lsa bo'ldi,